0: Of course.
1: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mme naha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa. Se ratwang nomoro ya 18.

0: ke Afrika borwa monga mosadi mamedi ha o ka bona ntho e ka kwalo ka dipapusing tsa gaso o ka ukwa o sa tswafe ntho e monate ya kalo jale ke lekgetlo la pele nna ke tlhola ke bona mona go marangrang a dipuisano ke lekgetlo la pele ke buisana le bona kwano tshebeletsong e ratwang le Sedi FM re ka o fela le ponto wa selebere ke bulele ngwana o bula jang ke ke bule hantle se ka tloa ka etsa ntho tse fosaetseng mo 3-2 ke ke shebe mona go ntho tsa ka dieme hantle kapa jwang a ke nepetse 1 all right ka sebedisa ntho mo ke ke shebe laeta ka nkane bonto ngata tsebe studio sena se re sebedisang a se batle ma chance a rona jwale e le shebele be se supile mesoso ka mora go ra ya pele mo mamedi wa sebeletso ya le sedi ke ne ke dula ke ipotsa gore na 100% Macquarian na ke se hlopha kapa ke motho ya le mong ke bona batlotla ba re joetsa dumelang bana beso le kae
1: dumelang ntate le kae
2: khotso bonto wa selela
0: ha mona ta o phabise fela ke batla go tlhae hantle vele ke batla go utlwa mona ha re bua ka 100% Macquarian re bua ka sehlopha kapa re bua ka sebini se le seng
1: re bua ka sehlopha
2: ke sehlopha ntate
1: sa batho ba babedi
0: ke sehlopha sena seo ke shabaneng le sona
2: ke sehlopha sena ntate
0: mamedi jwalo o so tseba ka jeno ra re bua ka 100% Macquarian o lebelletsa thisi tse pedi eventeng ya hao ha o ba bitsitse jwale he le bitso lena 100% Macquarian le nruta hore le tswa Macquarie
2: amen
0: le tswa kae ke batla nete fatso ke lona
1: o iqetile hantlentle re tswa Macquarie
0: ke o taba mamela sebeletswa le se rutlo he ha re bua ka 100% Macquarie re bua ka bomang
1: 100% Macquarie ne ke hlopa sa bashana ba babedi ba thoba ga mamene Macquarie ba phushang le lemela Sesotho jwala ka le Free State monana mino na batshepe
2: ha ke banzi le Kenzo ke mabitso a rona staging anono ha go kopana ntate re bina mmino no bitswang South Hop
0: le qalile neng ho sebetsa mmo
2: 2014 ka 2014 ho fihlela hona rwale ntse re pusha
0: e ke khale man 2014 ha lo solwane ke lona bana ntse le babedi ntse le pusha ke 2026 e hlakile ho re hona le moya mmino wa South Hop na lo bona hona le moya ndi ha lo sheba lona
2: ka nnete ho na le moya ntate e se le nako e telele haholo re le ka ho tlwaetsa batho ba tsebe ho bina Sesotho bane ha o bina pina tsa puo tsena tse ka ntle e ka re o a ipeteletsa ho bona empa ntse re le Basotho re kgona ho etsa ntho ya rona ntate
0: o wa le sebeletsa empa e sa le qala ehlele o etsa o wa le sebeletsa
1: she wena wa re sebeletsa ntate
2: wa sebetsa ntate ko ona o trendang ho thudi ntho di a trend
0: ba o rate ke batla utlwa lona ha le tswile le dibakeng tsa boithabiso le tsa mosebetsi wa lona le bona batho ba o amohela jwa
1: ntate ba o amohela ka pelo tse tshweu
2: ka le rato le ntate re ratuwa haholo ntate
0: mamelo tshebeletso le sedi ke 100% Macquarian ba tswa mane province ya Free State se bakeng se bitswang ka hore ke Macquarie ke
2: moemane
0: Macquarie banna ke ya dipakeng tsa tloko le ne le Senegal
2: 96 day
0: ya u komona te Macquarie ke a tseba ma metse jalo tshebeletso le sedi ma metse re tlo rekisa ke khutla mona re tlo tla re tswella pele ka puisano ya ka le bona ska ba fitwa ba ne le khufa eteng ka mona ke na le moeti ke atla
3: Setshaba sa ka jeno se hlutshwa ke mathata a bophelo bo botle jalo ka high blood pressure diabetes arthritis le gout le rumo la madi le ntso ka tsela ya se sensor le hlokise madi le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswakitse matlafatsa mbophelo bo botle le rumo la madi le tshepiwe ke bana le basadi utlwa ka 2006 le rumo la madi le fumana ha discam clicks le dikhemise naha ka bophara le fumana ka dipilisi le marothodi feel the healing power
0: Khanya Light and Solutions ba utlisetsa di theolelo tsa di solar 6.2 kilowatt solar system hona jwale o ka iphumanela yona ka 82000 rand fela 4.2 kilowatt solar system o ka iphumanela yona ka 38500 fela ba kentsa di ntla ka botlalo o ka ba etela ka ntorong tsa bona Val Sebokeng Moshoeshoe Street Zone 12 kapa wa baletsetsa dinomoro tse latelang kapa wa romella WhatsApp ho 061 761 5260 kapa 083 946 2102 tsena tsohle di tsamaya le free installation Khanya Light and Solution together we bring light